آداب۔ آج کے اردو پروگرام آئینہ میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا تہے دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ دوستو،

0: آج کے اس خاص پروگرام میں ہم اس عظیم شخصیت کی علمی اور ادبی خدمات کا ذکر کریں گے جس نے بکھرے ہوئے خوابوں کو لفظوں کی تابندگی دی اور ملت کو نشاط ثانیہ کا راستہ دکھایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بر صغیر کے مسلمانوں پر مایوسی اور اضطراب کے بادل چھائے ہوئے تھے تو سر سید احمد خاں ایک مینارہ نور بن کر ابھرے، جنہوں نے عقل، استدلال اور قلم کو اپنا ہتھیار بنایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ قوم کا احیاء تلواروں سے نہیں بلکہ کتابوں، اسکولوں اور سائنسی جستجو سے ممکن ہے۔ سر سید احمد خاں کو بلا مبالغہ جدید اردو نثر کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ان سے قبل اردو ادب کا بیشتر حصہ طلسماتی داستانوں اور فرضی قصوں کے حصار میں محیط تھا۔ سر سید نے اردو ادب کو ان تخیلی وادیوں سے نکال کر حیات انسانی کی تلخ حقیقتوں اور سماجی اصلاح کے خارزار میں لا کھڑا کیا۔ انہوں نے لفظوں کی صنعت گری کی بجائے مفہوم کی اثر آفرینی پر زور دیا تاکہ پیغام براہ راست عوام کے دلوں تک پہنچے۔ ان کے جاری کردہ رسالے تہذیب الاخلاق نے اردو نثر میں ایک ایسی فکری تحریک پیدا کی جس نے نہ صرف زبان کو وقار بخشا بلکہ مسلمانوں کے اخلاق اور معاشرت کی اصلاح بھی کی۔ ان کی شاہکار تصنیف آثار الصنادید ہو یا بائبل کی تفسیر، تبین الکلام، ہر جگہ ان کا علمی اور تحقیقی زاویہ نظر نمایاں ہے۔ آئیے اسی علمی اور ادبی جلال و جمال کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے سماعت فرماتے ہیں ایک تقریر جس کا موضوع ہے سر سید احمد خاں کے ادبی کارنامے، اور مقرر ہے مرزا ممتاز بیگ صاحب۔
1: سر سید احمد خان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ معاشرتی زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو ہو جن پر ان کی نگاہ التفات نہ پڑی ہو۔ تاریخ، سیاست، عمرانیات، مذہبیات، اخلاقیات اور زبانوں، ادب وغیرہ، ہر میدان میں انہوں نے اپنے فکر اور تحریر کے ذریعے الگ چھاپ چھوڑی ہے۔ ان کے کارناموں میں اردو ادب کو نئی روایتوں سے متعارف کر کے نئی شناخت دینے کا عمل خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سر سید کے عہد کے مسلم معاشرے کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ گزشتہ ڈیڑھ صدی کی ہولناکیوں کے نتیجے میں بر صغیر کا مسلم معاشرہ مایوسی، محرومی اور غفلت کے اندھیروں میں گم تھا۔ سر سید کا مقصد اسی قوم میں شوق و جذبے اور ولولہ پیدا کرنا تھا تاکہ ابھرتی ہوئی سائنسی تہذیب اور طرز معاشرت کا فائدہ اٹھا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ اس کے لیے انہیں ایسے طرز نگارش کی ضرورت تھی جو ان کے فکر و خیالات کو سیدھے سادھے طریقے سے عوام کے دلوں تک پہنچا سکے۔ لہٰذا انہوں نے مروجہ طرز نگارش جو تشبیہ و استعارات اور مترادف و محاورات کے لبادوں میں لپٹی ہوئی تھی سے الگ اپنی طرز نگارش ایجاد کی اور داستان نگاری، مدح نگاری، مرثیہ نگاری جیسے معروف اصناف کو چھوڑ کر مضمون نگاری پر دھیان مرکوز کیا، جہاں نہ موضوعات کی قید تھی نہ ادبی قاعدوں کی زنجیر۔ اور انجام کار سر سید کی اس انقلابی جرأت کی بدولت اردو اس قابل ہو سکی کہ حسن و عاشقی کی پرفریب دنیا سے نکل کر انسانی زندگی کی حقیقی عکاسی کر سکے اور انسانی معاشرت سے متعلق ہر قسم کے مضامین نہایت ہی سادگی، صفائی، جامعیت اور اثر انگیزی کے ساتھ عوام الناس تک پہنچا سکے۔ سر سید کے حالات سے زندگی پر نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی انہیں حقائق اور واقعات سے ذہنی میلان تھا، لہٰذا انہوں نے روایتی ادب نگاری سے ہٹ کر ایسے اسلوب کی داغ بیل ڈالی جو حقیقت نگاری اور مدعا نگاری پر مبنی تھی۔ سر سید کا اس بارے میں خیال تھا کہ اپنے فکر و خیالات لوگوں تک پہنچانے کے لیے تحریر ایسی ہو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے، یعنی ادب برائے ادب نہ ہو کر ادب برائے زندگی ہو جائے۔ سر سید کے ہم عصر مرزا غالب نے اردو انشا پردازی کو اپنی خطوط نگاری کے ذریعے مکاتبہ سے مکالمہ بنا دیا تھا، لہٰذا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اردو طرز نگارش کا جو انداز سر سید نے اختیار کیا اس کا سنگ بنیاد مرزا غالب نے رکھا تھا۔ سر سید کی تحریروں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہر موضوع پر مضامین لکھے اور جس مضمون کو لکھا اسے اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس سے بڑھ کر ناممکن ہے۔ علامہ شبلی رقم طراز ہیں، فارسی اور اردو میں بڑے بڑے شعرا اور نثار گزرے ہیں، لیکن ان میں ایک بھی

ایسا نہیں جو تمام قسم کے مضامین کا حق ادا کر سکے۔ فردوسی بزم میں رہ جاتا ہے، سعدی رزم کے مرد میدان نہیں، نظامی رزم اور بزم دونوں کے استاد ہیں لیکن اخلاق کے کوچے سے آشنا نہیں، ظہوری صرف مدحیہ نثر لکھ سکتا ہے۔ برخلاف اس کے سر سید نے اخلاق، معاشرت، سیاست، مناظر قدرت وغیرہ سب پر لکھا، اور جو لکھا لاجواب لکھا۔ سر سید سے قبل اردو ادیبوں نے نثر نگاری میں فارسی زبان کی حد سے زیادہ آمیزش کی ہے۔ کسی نے فارسی روایات کے مطابق اردو نثر کو مزین کرنے کی کوشش کی، اور کسی نے قافیہ بندی کے زور پر نثر کو شاعری سے قریب لانے کی جدوجہد کی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں اردو نثر تکلف اور تصنع کا شکار ہو کر رہ گئی۔ سر سید پہلے ادیب ہیں جنہوں نے اردو نثر کی خوبصورتی پر توجہ دینے کے بجائے مطلب نویسی پر زور دیا۔ ان کی نثر نویسی کا مقصد اپنی عالمیت کا روب گانٹنا نہ تھا بلکہ اپنے خیالات و نظریات کو عوام تک پہنچانا اور انہیں خواب غفلت سے جگانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا نہایت ہی آسان زبان میں لکھا تاکہ اسے عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ اس طرح یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ سر سید جدید نثر نگاری کے بانی ہیں۔ سر سید کی ادبی خدمات کا ادراک کرنا اور ان کے نثری اسلوب کی خصوصیات کو سمجھنا لازمی ہے، جس کی بنیاد پر ہم ان کی نثر نگاری کو جدید نثر اور انہیں جدید نثر کا موجد گردانتے ہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور لکھتے ہیں، نثر کا اسلوب نظم کے اسلوب سے الگ ہے، دونوں کا دائرہ اثر مختلف ہے۔ سر سید نے اس راز کو سمجھ لیا تھا، وہ اپنے حلقے کو مست نہیں بلکہ ہوشیار کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سر سید نے اردو نثر نگاری میں جو اسلوب اختیار کیا وہ اپنی خصوصیات کی بنیاد پر نہ صرف مقبول عام ہوئی بلکہ ان کے رفقا اور شاگردان نے ان کی اس روایت اور وراثت کو اگلی نسل تک پہنچانے کا کام بھی کیا۔ سر سید کے اسلوب کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ اس کا انداز نیچرل ہے۔ مولانا حالی نے نیچرل انداز کی تعریف اس طرح کی ہے کہ وہ بیان جو فطرت کے عین مطابق ہو، مصنف کی طبیعت کے عین مطابق ہو اور کائنات کے قوانین کے مطابق ہو۔ سر سید کی تحریریں ان کی طبیعت کے عین مطابق ہیں، وہ سادہ اور صاف تحریریں ہیں، ان میں ابہام و پیچیدگی نہیں پائی جاتی۔ سر سید کے اسلوب نگارش میں اکثر اثر و تاثیر کی کیفیت بدرجۂ اتم موجود ہوتی ہے۔ ان کی تحریروں میں مقصد سر فہرست ہے، وہ مقصدی نقطۂ نظر سے لکھتے ہیں۔ مولانا حالی کا خیال ہے ان کی حالت اس بے قرار آدمی کی سی تھی جو گھر میں آگ لگی دیکھ کر بے تابانہ ہمسایوں کو آگ بچھانے کے لیے پکارتا ہے۔ سر سید نے بر صغیر کے مسلمانوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کی اور اس کے لیے آسان پیرایا اپنایا۔ وہ ثنائے بدائے، تشبیہ و استعارہ اور مترادف الفاظ کے ذخیرے کا استعمال کرنے سے احتراز کرتے تھے، لہٰذا ان کی تحریروں میں اثر و تاثیر کی کیفیت خوب پائی جاتی ہے۔ بمصداق اس شعر کے کہ انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سر سید کی تحریروں میں ہمارنگی اور مناسب حال انداز تحریر پائی جاتی ہے۔ سر سید کا دائرہ تحریر متفرق مضامین کا احاطہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سامنے نئی نئی مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی تاریخ پر لکھتے نظر آتے ہیں تو کبھی تصوف پر، کسی وقت ان کا قلم فلسفے کی طرف مڑ جاتا ہے تو کبھی وہ سیاست اور مذہب پر رواں ہو جاتا ہے۔ ایسے میں لکھنے والوں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر موضوع الگ اسلوب و اصطلاح کا تقاضا کرتا ہے۔ سر سید کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر موضوع پر لکھتے ہیں اور اس مضمون اور موضوع کے لحاظ سے اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ یہ سر سید کے اسلوب نگارش کی ہمارنگی اور خوبصورتی ہے کہ وہ مناسب حال اسلوب اختیار کرنے میں ید تولا رکھتے ہیں۔ ان کی اس خوبی کو سراہتے ہوئے پروفیسر نور الحسن نقوی فرماتے ہیں کہ اردو نثر پر ان کا براہ راست اختیار ہے کہ انہوں نے نثر کا عمدہ نمونہ پیش کر کے دوسروں کی رہنمائی کی، ان کے چراغ سے انگنت چراغ جل اٹھے۔ سر سید اپنی بات برملا کہنے میں زبانوں کی حد بندی کو قبول نہیں کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں دیگر زبانوں خصوصاً انگریزی کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ بعض ناقدین نے لکھا ہے کہ سر سید اپنی تحریروں میں بے دریغ انگریزی الفاظ شامل کر دیتے ہیں، اس سے تحریر کا حسن ماند پڑ جاتا ہے اور تحریر غیر شگفتہ ہو جاتی ہے۔ سر سید کا عہد
انگریزی حکومت اور مغربی تہذیب کی آمد کا زمانہ تھا۔ مغرب سے اٹھنے والی جدید سائنس

0: اسی تہذیب ساری دنیا میں اپنے بالوں پر پھیلا رہی تھی۔ اس تہذیب کی ریشہ دوانیوں اور مہربانیوں سے دنیا کا کوئی بھی خطہ، خصوصاً مشرقی خطہ، اچھوتا نہیں تھا۔ یہاں کی زبان و ادب پر روایت پرستی اور قاعدوں کی نگرانی قائم تھی، جس کی وجہ سے اس کی ترقی اور وسعت کی راہ مسدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسی صورت میں اپنی بات صاف، سادہ اور عام فہم طریقے سے کہنے کے لیے سر سید نے بڑے ہی مناسب طور پر اپنی تحریروں میں انگریزی الفاظ کا استعمال کیا، اور جہاں کیا بے محل نہیں کیا۔ ویسے بھی زبانوں کی ترقی اور توسیع کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دروازے دوسری زبانوں کے لیے کھولے رکھے۔ اردو زبان کی یہی تو خوبی ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ بڑی آسانی سے اپنے اندر سمو لینے کا قدرتی مزاج رکھتی ہے۔ سر سید انگریزی کا جو بھی لفظ اور جہاں بھی استعمال کرتے ہیں وہ بے محل نہیں ہوتا، اور نہ ہی تحریر کی خوبصورتی پر آنچ آتی ہے۔ سر سید کی تحریروں میں خلوص اور دلسوزی خوب پائی جاتی ہے۔ وہ سچ لکھتے ہیں اور سچ کے طرفدار ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری لکھتے ہیں کہ سر سید کا کام سب سے بڑا کام ہے، اور سر سید کا صحیح فطری اسلوب بے بیان ہے۔ سر سید نے جس اسلوب کی بنیاد رکھی، ان کے بعد حالی، شبلی اور نذیر احمد نے اس کو مزید مستحکم اور زیادہ مستعار بنایا۔ اس مقالے کو میں سید سلطان محمود حسین کے اس قول پر ختم کرتا ہوں کہ سر سید ایک عظیم شخصیت ہیں، جس نے اردو نثر کو ادب برائے زندگی کے تحت استعمال کر کے اسے ایک ایسا لب و لہجہ اور طرز تحریر عطا کیا کہ آج ہم ادبی دنیا میں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ادب کی تمام اصناف، مثلاً تاریخ، ڈرامہ، افسانہ، ادبی تنقید، صحیفہ نگاری اور مضمون نگاری کے وہی موجد ہیں۔ شکریہ۔
1: دوستو، بھی آپ مرزا ممتاز بیگ صاحب کی آواز میں تقریر سماعت فرما رہے تھے، جو سر سید احمد خان کے ادبی کارنامے موضوع پر مرکوز تھی۔ حقیقت ہے کہ جہاں سر سید کی نثر نے فکر کو جلا بخشی، وہیں ان کی تحریک نے شاعری کو بھی مقصدیت اور افادیت کا نیا پیرہن عطا کیا۔ جب نثر اصلاح معاشرت کا رستہ دکھاتی ہے تو شاعری انسانی جذبوں کو مہمیز کرتی ہے۔ اس علمی تقریر کے بعد اب ہم رخ کرتے ہیں شعری گلستان کی جانب۔ اردو غزل جو ازل سے ہمارے قلبی واردات کی ترجمان رہی ہے، آج کی اس صبح میں ایک جدا گانا سما باندھنے کو تیار ہے۔ غزل کی ریشمی بہروں میں نہاں گہرے فلسفے جب سماعتوں سے ٹکراتے ہیں تو روح میں ایک وجدانی کیفیت سرایت کر جاتی ہے۔ اسی فضا کو مزید پرکیف بنانے کے لیے پیش خدمت ہے یہ غزل راجیندر مہتا کی دل فریب آواز میں، اور کلام نام ہے ممتاز مرزا کا۔ سماعت فرمائیے۔

0: آداب۔ آج کے اردو پروگرام آئینہ میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا تہے دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ دوستو، آج کے اس خاص پروگرام میں ہم اس عظیم شخصیت کی علمی اور ادبی خدمات کا ذکر کریں گے جس نے بکھرے ہوئے خوابوں کو لفظوں کی تابندگی دی اور ملت کو نشاط ثانیہ کا راستہ دکھایا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بر صغیر کے مسلمانوں پر مایوسی اور اضطراب کے بادل چھائے ہوئے تھے تو سر سید احمد خاں ایک مینارہ نور بن کر ابھرے، جنہوں نے عقل، استدلال اور قلم کو اپنا ہتھیار بنایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ قوم کا احیاء تلواروں سے نہیں بلکہ کتابوں، اسکولوں اور سائنسی جستجو سے ممکن ہے۔ سر سید احمد خاں کو بلا مبالغہ جدید اردو نثر کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ان سے قبل اردو ادب کا بیشتر حصہ طلسماتی داستانوں اور فرضی قصوں کے حصار میں محیط تھا۔ سر سید نے اردو ادب کو ان تخیلی وادیوں سے نکال کر حیات انسانی کی تلخ حقیقتوں اور سماجی اصلاح کے خارزار میں لا کھڑا کیا۔ انہوں نے لفظوں کی صنعت گری کی بجائے مفہوم کی اثر آفرینی پر زور دیا تاکہ پیغام براہ راست عوام کے دلوں تک پہنچے۔ ان کے جاری کردہ رسالے تہذیب الاخلاق نے اردو نثر میں ایک ایسی فکری تحریک پیدا کی جس نے نہ صرف زبان کو وقار بخشا بلکہ مسلمانوں کے اخلاق اور معاشرت کی اصلاح بھی کی۔ ان کی شاہکار تصنیف آثار الصنادید ہو یا بائبل کی تفسیر، تبین الکلام، ہر جگہ ان کا علمی اور تحقیقی زاویہ نظر نمایاں ہے۔ آئیے اسی علمی اور ادبی جلال و جمال کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے سماعت فرماتے ہیں ایک تقریر جس کا موضوع ہے سر سید احمد خاں کے ادبی کارنامے، اور مقرر ہے مرزا ممتاز بیگ صاحب۔
1: سر سید احمد خان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ معاشرتی زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو ہو جن پر ان کی نگاہ التفات نہ پڑی ہو۔ تاریخ، سیاست، عمرانیات، مذہبیات، اخلاقیات اور زبانوں، ادب وغیرہ، ہر میدان میں انہوں نے اپنے فکر اور تحریر کے ذریعے الگ چھاپ چھوڑی ہے۔ ان کے کارناموں میں اردو ادب کو نئی روایتوں سے متعارف کر کے نئی شناخت دینے کا عمل خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سر سید کے عہد کے مسلم معاشرے کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ گزشتہ ڈیڑھ صدی کی ہولناکیوں کے نتیجے میں بر صغیر کا مسلم معاشرہ مایوسی، محرومی اور غفلت کے اندھیروں میں گم تھا۔ سر سید کا مقصد اسی قوم میں شوق و جذبے اور ولولہ پیدا کرنا تھا تاکہ ابھرتی ہوئی سائنسی تہذیب اور طرز معاشرت کا فائدہ اٹھا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ اس کے لیے انہیں ایسے طرز نگارش کی ضرورت تھی جو ان کے فکر و خیالات کو سیدھے سادھے طریقے سے عوام کے دلوں تک پہنچا سکے۔ لہٰذا انہوں نے مروجہ طرز نگارش جو تشبیہ و استعارات اور مترادف و محاورات کے لبادوں میں لپٹی ہوئی تھی سے الگ اپنی طرز نگارش ایجاد کی اور داستان نگاری، مدح نگاری، مرثیہ نگاری جیسے معروف اصناف کو چھوڑ کر مضمون نگاری پر دھیان مرکوز کیا، جہاں نہ موضوعات کی قید تھی نہ ادبی قاعدوں کی زنجیر۔ اور انجام کار سر سید کی اس انقلابی جرأت کی بدولت اردو اس قابل ہو سکی کہ حسن و عاشقی کی پرفریب دنیا سے نکل کر انسانی زندگی کی حقیقی عکاسی کر سکے اور انسان

انسانی معاشرت سے متعلق ہر قسم کے مضامین نہایت ہی سادگی، صفائی، جامعیت اور اثر انگیزی کے ساتھ عوام الناس تک پہنچا سکے۔ سر سید کے حالات سے زندگی پر نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی انہیں حقائق اور واقعات سے ذہنی میلان تھا، لہٰذا انہوں نے روایتی ادب نگاری سے ہٹ کر ایسے اسلوب کی داغ بیل ڈالی جو حقیقت نگاری اور مدعا نگاری پر مبنی تھی۔ سر سید کا اس بارے میں خیال تھا کہ اپنے فکر و خیالات لوگوں تک پہنچانے کے لیے تحریر ایسی ہو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے، یعنی ادب برائے ادب نہ ہو کر ادب برائے زندگی ہو جائے۔ سر سید کے ہم عصر مرزا غالب نے اردو انشاء پردازی کو اپنی خطوط نگاری کے ذریعے مکاتبہ سے مکالمہ بنا دیا تھا، لہذا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اردو طرز نگارش کا جو انداز سر سید نے اختیار کیا اس کا سنگ بنیاد مرزا غالب نے رکھا تھا۔ سر سید کی تحریروں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہر موضوع پر مضامین لکھے اور جس مضمون کو لکھا اسے اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس سے بڑھ کر ناممکن ہے۔ علامہ شبلی رقم طراز ہیں، فارسی اور اردو میں بڑے بڑے شعرا اور نثار گزرے ہیں، لیکن ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو تمام قسم کے مضامین کا حق ادا کر سکے۔ فردوسی بزم میں رہ جاتا ہے، سعدی رزم کے مرد میدان نہیں، نظامی رزم اور بزم دونوں کے استاد ہیں لیکن اخلاق کے کوچے سے آشنا نہیں، ظہوری صرف مدحیہ نثر لکھ سکتا ہے، برخلاف اس کے سر سید نے اخلاق، معاشرت، سیاست، مناظر قدرت وغیرہ سب پر لکھا اور جو لکھا لاجواب لکھا۔ سر سید سے قبل اردو ادیبوں نے نثر نگاری میں فارسی زبان کی حد سے زیادہ آمیزش کی ہے، کسی نے فارسی روایات کے مطابق اردو نثر کو مزین کرنے کی کوشش کی اور کسی نے قافیہ بندی کے زور پر نثر کو شاعری سے قریب لانے کی جدوجہد کی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں اردو نثر تکلف اور تصنع کا شکار ہو کر رہ گئی۔ سر سید پہلے ادیب ہیں جنہوں نے اردو نثر کی خوبصورتی پر توجہ دینے کے بجائے مطلب نویسی پر زور دیا۔ ان کی نثر نویسی کا مقصد اپنی عالمیت کا روب گانٹنا نہ تھا بلکہ اپنے خیالات و نظریات کو عوام تک پہنچانا اور انہیں خواب غفلت سے جگانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا نہایت ہی آسان زبان میں لکھا تاکہ اسے عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ اس طرح یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ سر سید جدید نثر نگاری کے بانی ہیں۔ سر سید کی ادبی خدمات کا ادراک کرنا اور ان کے نثری اسلوب کی خصوصیات کو سمجھنا لازمی ہے، جس کی بنیاد پر ہم ان کی نثر نگاری کو جدید نثر اور انہیں جدید نثر کا موجد گردانتے ہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور لکھتے ہیں، نثر کا اسلوب نظم کے اسلوب سے الگ ہے، دونوں کا دائرہ اثر مختلف ہے۔ سر سید نے اس راز کو سمجھ لیا تھا، وہ اپنے حلقے کو مست نہیں بلکہ ہوشیار کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سر سید نے اردو نثر نگاری میں جو اسلوب اختیار کیا وہ اپنی خصوصیات کی بنیاد پر نہ صرف مقبول عام ہوئی بلکہ ان کے رفقا اور شاگردان نے ان کی اس روایت اور وراثت کو اگلی نسل تک پہنچانے کا کام بھی کیا۔ سر سید کے اسلوب کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ اس کا انداز نیچرل ہے۔ مولانا حالی نے نیچرل انداز کی تعریف اس طرح کی ہے کہ وہ بیان جو فطرت کے عین مطابق ہو، مصنف کی طبیعت کے عین مطابق ہو اور کائنات کے قوانین کے مطابق ہو۔ سر سید کی تحریریں ان کی طبیعت کے عین مطابق ہیں، وہ سادہ اور صاف تحریریں ہیں، ان میں ابہام و پیچیدگی نہیں پائی جاتی۔ سر سید کے اسلوب نگارش میں اکثر اثر و تاثیر کی کیفیت بدرجۂ اتم موجود ہوتی ہے۔ ان کی تحریروں میں مقصد سر فہرست ہے، وہ مقصدی نقطۂ نظر سے لکھتے ہیں۔ مولانا حالی کا خیال ہے ان کی حالت اس بے قرار آدمی کی سی تھی جو گھر میں آگ لگی دیکھ کر بے تابانہ ہمسایوں کو آگ بچھانے کے لیے پکارتا ہے۔ سر سید نے بر صغیر کے مسلمانوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کی اور اس کے لیے آسان پیرایا اپنایا۔ وہ ثنائے بدائے، تشبیہ و استعارہ اور مترادف الفاظ کے ذخیرے کا استعمال کرنے سے احتراز کرتے تھے، لہٰذا ان کی تحریروں میں اثر و تاثیر کی کیفیت خوب پائی جاتی ہے۔ بمصداق اس شعر کے کہ انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سر سید کی تحریروں میں ہمارنگی اور مناسب حال انداز تحریر پائی جاتی ہے۔
سر سید کا دائرہ تحریر متفرق مضامین کا احاطہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سامنے نئی نئی مشکلات کے پہاڑ

0: کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی تاریخ پر لکھتے نظر آتے ہیں تو کبھی تصوف پر، کسی وقت ان کا قلم فلسفے کی طرف مڑ جاتا ہے تو کبھی وہ سیاست اور مذہب پر رواں ہو جاتا ہے۔ ایسے میں لکھنے والوں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر موضوع الگ اسلوب و اصطلاح کا تقاضا کرتا ہے۔ سر سید کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر موضوع پر لکھتے ہیں اور اس مضمون اور موضوع کے لحاظ سے اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ یہ سر سید کے اسلوب نگارش کی ہمہ رنگی اور خوبصورتی ہے کہ وہ مناسب حال اسلوب اختیار کرنے میں ید تولا رکھتے ہیں۔ ان کی اس خوبی کو سراہتے ہوئے پروفیسر نور الحسن نقوی فرماتے ہیں کہ اردو نثر پر ان کا براہ راست اختیار ہے، کہ انہوں نے نثر کا عمدہ نمونہ پیش کر کے دوسروں کی رہنمائی کی، ان کے چراغ سے انگنت چراغ جل اٹھے۔ سر سید اپنی بات برملا کہنے میں زبانوں کی حد بندی کو قبول نہیں کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں دیگر زبانوں خصوصاً انگریزی کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ بعض ناقدین نے لکھا ہے کہ سر سید اپنی تحریروں میں بے دریغ انگریزی الفاظ شامل کر دیتے ہیں، اس سے تحریر کا حسن ماند پڑ جاتا ہے اور تحریر غیر شگفتہ ہو جاتی ہے۔ سر سید کا عہد انگریزی حکومت اور مغربی تہذیب کی آمد کا زمانہ تھا۔ مغرب سے اٹھنے والی جدید سائنسی تہذیب ساری دنیا میں اپنے بالوں پر پھیلا رہی تھی۔ اس تہذیب کی ریشہ دوانیوں اور مہربانیوں سے دنیا کا کوئی بھی خطہ، خصوصاً مشرقی خطہ، اچھوتا نہیں تھا۔ یہاں کی زبان و ادب پر روایت پرستی اور قاعدوں کی نگرانی قائم تھی، جس کی وجہ سے اس کی ترقی اور وسعت کی راہ مسدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسی صورت میں اپنی بات صاف، سادہ اور عام فہم طریقے سے کہنے کے لیے سر سید نے بڑے ہی مناسب طور پر اپنی تحریروں میں انگریزی الفاظ کا استعمال کیا، اور جہاں کیا بے محل نہیں کیا۔ ویسے بھی زبانوں کی ترقی اور توسیع کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دروازے دوسری زبانوں کے لیے کھولے رکھے۔ اردو زبان کی یہی تو خوبی ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ بڑی آسانی سے اپنے اندر سمو لینے کا قدرتی مزاج رکھتی ہے۔ سر سید انگریزی کا جو بھی لفظ اور جہاں بھی استعمال کرتے ہیں وہ بے محل نہیں ہوتا، اور نہ ہی تحریر کی خوبصورتی پر آنچ آتی ہے۔ سر سید کی تحریروں میں خلوص اور دلسوزی خوب پائی جاتی ہے۔ وہ سچ لکھتے ہیں اور سچ کے طرفدار ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری لکھتے ہیں کہ سر سید کا کام سب سے بڑا کام ہے، اور سر سید کا صحیح فطری اسلوب بے بیان ہے۔ سر سید نے جس اسلوب کی بنیاد رکھی، ان کے بعد حالی، شبلی اور نذیر احمد نے اس کو مزید مستحکم اور زیادہ مستعار بنایا۔ اس مقالے کو میں سید سلطان محمود حسین کے اس قول پر ختم کرتا ہوں کہ سر سید ایک عظیم شخصیت ہیں جس نے اردو نثر کو ادب برائے زندگی کے تحت استعمال کر کے اسے ایک ایسا لب و لہجہ اور طرز تحریر عطا کیا کہ آج ہم ادبی دنیا میں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ادب کی تمام اصناف، مثلاً تاریخ، ڈرامہ، افسانہ، ادبی تنقید، صحیفہ نگاری اور مضمون نگاری کے وہی موجد ہیں۔ شکریہ۔
1: دوستو، بھی آپ مرزا ممتاز بیگ صاحب کی آواز میں تقریر سماعت فرما رہے تھے، جو سر سید احمد خان کے ادبی کارنامے موضوع پر مرکوز تھی۔ حقیقت ہے کہ جہاں سر سید کی نثر نے فکر کو جلا بخشی، وہیں ان کی تحریک نے شاعری کو بھی مقصدیت اور افادیت کا نیا پیرہن عطا کیا۔ جب نثر اصلاح معاشرت کا رستہ دکھاتی ہے تو شاعری انسانی جذبوں کو مہمیز کرتی ہے۔ اس علمی تقریر کے بعد اب ہم رخ کرتے ہیں شعری گلستان کی جانب۔ اردو غزل جو ازل سے ہمارے قلبی واردات کی ترجمان رہی ہے، آج کی اس صبح میں ایک جدا گانا سما باندھنے کو تیار ہے۔ غزل کی ریشمی بہروں میں نہاں گہرے فلسفے جب سماعتوں سے ٹکراتے ہیں تو روح میں ایک بجدانی کیفیت سرایت کر جاتی ہے۔ اسی فضا کو مزید پرکیف بنانے کے لیے پیش خدمت ہے یہ غزل راجیندر مہتا کی دل فریب آواز میں، اور کلام نام ہے ممتاز مرزا کا۔ سماعت فرمائیے۔

0: بین الاقوامی خام تیل کی قیمتیں لگاتار بہت اونچی سطح پر ہیں اور ایندھن کی بچت اس بوجھ میں کمی کر سکتی ہے۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: اس میٹنگ میں مرکزی وزراء جے پی نڈا، اشونی ویشنو، ہردیپ سنگھ پوری، کرن رجیجو، کے رام موہن نائیڈو، سربانند سونوال اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ موجود تھے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مرکز نے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آیوجکا مشن دیہی قانون 2025 وی بی جی رام جی کے نفاذ کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ قانون اس سال 1 جولائی سے ملک بھر میں نافذ ہو جائے گا۔ دیہی ترقیات کی وزارت نے بتایا کہ یہ قانون ہر مالی سال کے دوران 125 دنوں کی روزگار اجرت کی گارنٹی دیتے ہوئے دیہی بھارت کو با اختیار بنائے گا۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ ملک بھر میں موجودہ مالی سال کے لیے نئے فریم ورک کو فعال کرنے کی خاطر 95,692 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وکست بھارت جی رام جی قانون 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی قانون ایم جی نریگا 2005 کی جگہ لے گا۔ نئے قانون کا مقصد مالی سال کے دوران اسٹیچوری روزگار گارنٹی کو 100 دنوں سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے۔ اس اضافی روزگار گارنٹی کے ذریعے دیہی ترقیات کی رفتار میں تیزی، آمدنی کے تحفظ کی بہتر ضمانت اور دیہی کنبوں کو با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ قانون اجرت کی ادائیگیوں کو بروقت بنانے، شفاف اور جواب دہ ادائیگیوں پر زور دیتا ہے۔ ساتھ ہی وی بی جی رام جی قانون میں مقررہ وقت میں کام نہ ملنے کی صورت میں بے روزگاری بھتہ فراہم کرنے کی گنجائش بھی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی قانون جامع قانونی فریم ورک ہے جو سال 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر کی قومی ویژن کو دیہی روزگار پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
2: آسام میں ہیمنت بسوا شرما کے لگاتار دوسری مدت کے لیے آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر کل حلف لینے کی ساری تیاری ہو گئی ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کارگزار وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ نامزد ہیمنت بسوا شرما نے مطلع کیا کہ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بی جے پی صدر نتن نوین شرکت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی مرکزی وزراء اور بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب آسام میں این ڈی اے کی لگاتار تیسری مدت کے آغاز کی علامت ہوگی۔ مغربی بنگال کی نئی ریاستی حکومت نے آج اپنا کام کاج شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سوبندو ادھیکاری نے کابینی اجلاس کی صدارت کی اور امن و قانون کی صورتحال سے متعلق ریاستی سیکرٹریٹ نبنا میں انتظامی میٹنگیں کیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: مغربی بنگال حکومت کے 5 وزیروں میں آج مختلف قلمدان تقسیم کیے گئے۔ ان وزراء نے 9 مئی کو وزیر اعلیٰ سوبندو ادھیکاری کے ساتھ حلف لیا تھا۔ ایک بڑی پیش رفت کے تحت آیوشمان بھارت، جل جیون مشن اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسی مرکزی حکومت کی اسکیموں کے مغربی بنگال میں نفاذ کو منظوری دے دی گئی۔ وزیراعلیٰ سوبندو ادھیکاری نے آج ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگانے کے لیے سرحدی محافظ دستے بی ایس ایف کو اگلے 45 دن کے اندر زمینیں فراہم کر دی جائیں گی۔ سابقہ ٹی ایم سی حکومت نے مرکزی حکومت سے فنڈز موصول ہونے کے باوجود ضروری خطۂ آراضی کی منتقلی نہیں کی تھی۔ نئی ریاستی حکومت نے یہ بھی بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے جاری فلاح و بہبود کی کسی بھی اسکیم کو مغربی بنگال کی نئی حکومت بند نہیں کرے گی۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
2: ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ شیروں کی قدرتی پناہ گاہوں کی بحالی، ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی اور برادریوں کے ذریعے ان کے تحفظ کے لیے کارپوریٹ فنڈنگ ضروری ہے۔ نئی دلی میں آج سی آئی آئی سالانہ کاروباری چوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے صنعتی رہنماؤں سے شیروں کی نسل کے جانوروں کو بچانے کی عالمی کوششوں کی سرگرم طور پر حمایت کرنے کی اپیل کی۔ جناب یادو نے یہ بھی بتایا کہ بھارت اگلے مہینے کی 1 اور 2 تاریخ کو نئی دلی میں شیروں کی نسل کے جانوروں کے تحفظ سے متعلق پہلی بین الاقوامی چوٹی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ شیروں کی نسل کے جانوروں کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی اتحاد کا مقصد شیر، ببر شیر، چیتے اور برفانی تیندوے سمیت اس نسل کی 7 بڑی اقسام کا تحفظ کرنا ہے۔ پنجاب کے ریاستی انتخابی کمیشن نے ریاست